0: sertifikat kepada Dewan Juri. Mohon bersedia. Kami mengundang kepada Kepala RRI Gorontalo Bapak Abdul Hari Salamati untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada Dewan Juri.
1: Dan sertifikat diberikan kepada Kak Dervis Adam, kemudian Kak Iin Hamsa dan juga Pak Hasdin Daniel.